0: ceritane toh gek kelawan mila
1: sing jurusan
2: lamalah edan dhewe wong iki Kang Togok.
3: Kowe to, Lung. Wah, kene. Oh, gawe kaget wae. Kowe iku lagu enak-enak maca koran.
2: Ditakoni srana alus wong ya ora gagas. Ora to, Kang. Janjane lagi ngopo to kok kaya mikir negara wae iki?
3: Eh, lah sapa sing ora mikir to, Lung, ngene iki.
2: Kenapa?
3: Lah iki delengen kaya ngene iki ku lho. Iki. Disintegrasi. Oh, iki saya gegirisi. Bencana moral nganti kaya barang sing diobrak. Kepiye coba nek kaya ngene iki?
2: Oh, kuwi mono tambane mung siji, Kang.
3: Nah, lah kowe kudu malah kaya penyakit.
2: Lah iya kuwi sing marai penyakit. Virus kedaulatan, virus kebangsaan, sarta viruse wong urip bebrayan sak Nuswantara iki.
3: Hancur tambane apa kuwi?
2: Ora liya ya mung Pancasila.
3: Nek anu dasar negara kuwi lho.
2: Bener Kang Togo. Pancasila kuwi landesaning negarane awake dhewe, Indonesia iki.
3: Iya.
2: Aja nganti luntur lan ora mung diucapake tok. Nanging ya kudu diamalke.
3: Lah nanging Jawa Tengah kene iku wis aman iki.
2: Bener. Keporo dikukuhke pisan. Dadi ya bentenging Pancasila sing bakale dadi tameng ana ing ngarep dhewe ngrekso kedaulatan sarta utuhe NKRI.
3: Wah, aku iki jan wah, jan encer tenan pikiranmu kuwi lho.
2: Elek-elek ngene iki wong dosen, Dik.
3: Wah, wong wanda kaya ungkal kaya ngono kok dosen.

0: Inggih Kang Mas, Mbakyu para pamirsa, sutresno kalau wau wonten menapa menika ngunduh layangan. Nah, ngunduh layangan saking Nurhana menika wau kalajengaken becak Solo gitu. Becak Solo ugi saking Mantos lan Nurhana. Lajeng ingkang nembe kemawon katuraken menika Mars MTQ. Nah, 2026. Utawi kali 26 ingkang Binjang menika nji badhe kalaksanan wonten ing kutha Semarang. Wah, lah menika ugi mensuasanai Kang Mas Bayuji ngestreni utawi kangge nyengkuyung gelaran MTQ kali 26 wonten ing kutha Semarang Binjang. Ah, ingkang sampun minggah lumantar telepon WhatsApp Bu Sarbini. Sugeng siang sambil kemangi.
1: Sugeng siang Mas Fahri.
0: Nggih.
1: Sedep tenan.
0: Sedep tenan. Menika
1: sami sehat Mas Fahri.
0: Wah, pangestu panjenengan tansah sehat bahagia kita. Semangat 45. Heeh.
1: Nggih, merdeka Mas Fahri.
0: Wah, nggih merdeka. Wonten gisik drone terus pundi Bu Sarbini?
1: Alhamdulillah enjing wau nggih. Ngadup sak menika pun bentar
0: niki. Oh, nggih.
1: Teng Gunung Pati tengene Mbakyu.
0: Oh, malah samangke wonten Gunung Pati. Nggih.
1: Sambil kemari. Wah, maneman ora derek minggah.
0: Wah, nggih kedah minggah menika. Ngrasaken sekar menapa njenengan?
1: Nyuwun sekar selendang biru nggih, Mas.
0: Selendang biru menika. Oh, selendang.
1: Biru niku lho.
0: Nggih sekedhap. Menika wonten menapa kedah ten nganu nggih. Oh, wonten. Nggih, wonten selendang biru nggih kula aturaken.
1: Oh, nggih. Enten wong kula sering-sering nyuwun nok niku.
0: Oh, nggih, siap.
1: Nggih, berarti kinten sa.
0: Kagem sinten monggo?
1: Nggih, salamipun kagem Pak Pur. Lande Yati Jamu
0: pecel.
1: So Bianti Bojonegoro lan Tante Mas Bowo Bojo kalian Mbak Yundari ngerti so kagem simbah-simbah kirekane Mbak Yu kan nyambat Mas.
0: Oh ngeten nggih. Siap
1: sugeng midhangetaken bapak-bapak so ibu-ibu so mirengaken menika sambil kemangi.
0: Nggih,
1: matur nuwun Mas Fahri.
0: Sami-sami Bu Sarbini.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang tansah sehat menika nggih wonten ing Gunung Pati samangke Kang Mas Bayu Bu Sarbini kalau mau ngrasakaken selendang biru nggih. Wingkingipun Bu Sarbini menika Pak Sabto Kangururayan nggih ngrasakaken menapa sobi piyambakipun. Sugeng siang, sewu kudo Mas. Walah, sewu kudo menika ugi tembang ragam Semarang menika njih basa pun nggih prayogi ragam Semarang mawon menawi sewu kudo. Salam kagem Bu Titin, Tante En, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, gitu Pak Anom Sugito, Bu Tias lan sedaya mawon pamidanget perompat RRI Semarang. Ibu Anggun wonten sumber barokah meranggen menika. Wah, ugi kintun WhatsApp. Merdeka sambil kemangi Mas Wahri sugeng enjang. Salam merdeka kagem Bu Sarinem, Bu Karyati, Pak Buhori lan Pak Abdul Ghafur. Matur nuwun tansah sehat kagem panjenengan Mas Wahri nji amin. Bu Anggun ugi tansah sehat menika ji. Salam merdeka ugi. Pak Sastro Jenggirat sugeng siang sambil kemangi.
2: Sugeng siang sambil kemangi. Pancet itu nyamleng langkung-langkung menawi berupacara niki pitulasan terus napa niku jaburane niku sego pecel prasmanan gitu.
0: Wah, nggih pun swarga dunya.
2: Wis ndantekke anu sego. Mari salam mardika mardika mardika Indonesia mardika. Mas, niki kula badhe nyuwun sekar tasih saged, Mas.
0: Ketingale pun tasih menika tasih cekap
2: kali pun. Anu mawon, Mas. Napa niku Nuswantara, Mas?
0: Putra Nuswantara?
2: Nggih, saking Mantos nggih.
0: Siap, mangke Jobi kula aturaken.
2: Matur salam kagem sedaya kemawon ingkang siang menika nembe midhangetaken acara campur sari sambal kemang saestu nyamleng.
0: Nggih.
2: Sugeng nyarsaken sinambi mirsani lomba-lomba kampung mawi wonten lomba. Kagem Mas Fari sugeng ngayegati ngantos paripurna mangke. Matur suwun wassalam.
0: Waalaikumsalam. Tansah sehat Pak Sastro Jenggirat ingkang wonten tuntang menika. Kalo wau ngerasakan menopo Putra Nuswantoro nggih Jobi mangke kula pinangkani. Ingkang lumantar WhatsApp Bu Sarinem, Bu Dimas matur nuwun sanget menika salamipun Prompat sambal kemangi sedep tenan Mas Fahri. Nyuwun tembangipun luntur nggih kagem panjenengan tansah sehat. Salam kagem Bu Astuti, Bu Eni Bojo, Bu Hasri, Bu Sri Wahyuni, Bu Suwarni, gitu, Bu Toro, Bu Anggun. Lan salam kagem sedaya mawon pamidanget Prompat Semarang nggih. Samangke nyidam sari kula aturaken Kang Mas Bayu, sumangga menika mangke kalajengaken Blitar lajeng wonten Selendang Biru. Kapiarso setunggal moga setunggal wonten ing acara sambel kemangi Prompat RRI Semarang.

Selendang biru Kang Mas Bayu menika kulaturaken saking campur sari sangga buana menika njih lajeng mangke pasugatan ingkang pungkasan mungkasih menika njih mungkasih pepanggihan kula lan panjenengan sedaya wonten ing acara sambel kemangi badhe katuraken ugi tembang Putra Nuswantara. Semoga menika pun piyarasaken sesarengan lan ing kalodhangan menika keparenga kula Fahri ugi badhe nyuwun pamit wonten ing acara sambel kemangi utawi saking acara sambel kemangi lan giaran Prompat Teroris Marang dinten samangke. Sasamunipun acara sambel kemangi menika mangke wonten misel sabda ingkang sampun samapta badhe nerasaken jejiban ngantos sonten. Matur nuwun tansah sehat, tansah bahagia mulya gitu. Rezeki lumintu pinaringan rezeki ingkang barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah sesarengan kalian Prompat Teroris Marang merdeka. Nah, monggo kapiyarsaken menika selendang

apa duwe ora kekurangan. Ning kok ya rasane atiku ki isih ana sing marake kuciwa. Kuciwane atiku ki wong sugih kok apa-apa dhewe. Asah-asah dhewe, nggodhok wedang liwet dhewe. Ayo wong ora duwe rewang. Anak siji we ora nggugu karo kandhane wong tuwa. Tur ya wis kebacut lunga saka omah. Ya wis ben wong wis. Pancen anak sing ora nggugu karo wong tuwa ki kudu kaya ngono kuwi pengajarane. Lunga sak paran-paran ki sing arep dijaluki pangan ya sapa? Mongko durung nyambut gawe anakku kuwi. Aning ya wis sak karepe ben dirasake. Ning aku ki nek apa-apa dhewe ki ya ngrasake kesel. Aku nek potang tekan ngendi-endi nagi dhewe. Duit sak mono kae ya tak itung dhewe. Wong kok rumah saku kaya leku mikir ki bingung. Tak nggo bingung ya bingung. Apike apa ora dienggo bingung wae. Aning nek nang omah dhewe iki nek omong ora ana kancane ya nek dirungokke tanggane kaya ora kepenak. Apike tak golek uyon-uyon we. Pupung radione tas tak tuwokke batu.

pancen laras ngerungokke uyon-uyon ngombe wedang kopi. Aning ya wis sapa-apa dhewe iki ora ana sing ngancani, ora dadi ngopo.

0: Ya njur marai ngantuk. Sindene suarane apik. Dasare yo uyon-uyone dirungokke gayeng. Iki apike tak teruske golek uyon-uyon.
1: Lanun.
0: Sapa ya?
1: Kula.
0: Kula sinten?
1: Kula nuwun.
0: Lah nggih kula nuwun niku sinten?
1: Tiang.
0: Tiang to?
1: Nggih.
0: Larane nek codot.
1: Sanes
0: kula. Lah nggih tiang apa ya wong medhayo nang gone wong kok kudu wong iki piye?
1: Apa enten codot kok gembelo semanten.
0: Lah nek codot benggala?
1: Padhi nderek ngiyup sak wentawis.
0: Ugol-goliliku nyetel uyon-uyon.
1: Pangapunten.
0: Mriki, mlebu omah mriki.
1: Wah, mbok jawi ke mawon wonten tritisan mawon.
0: Pun trima teng tritisan.
1: Menawi dipun parengaken mlebet nggih.
0: Lah nggih mang mlebu omah mriki. Wong teng jeron omah ya entuk kok.
1: Nanging mboten napa-napa to, Bu.
0: Ah, kok napa-napa ten apa?
1: Lho, mangke mboten dados runtik ing penggalih panjenengan.
0: Dados. Mboten dados napa pun mang mriki.
1: Wah,
0: mriki nggih krasi mriki.
1: Griyanipun nggih.
0: Ah, nggih
1: kacen ngandhape mawon.
0: Nah?
1: Wonten ngandhape mawon.
0: Ben pripun?
1: Kajengen masuk angin penduduk.
0: Samane niku iso omong ora to?
1: Saget to, Bu.
0: Wong angin kok penduduk ki njur penduduk ngendi?
1: Ingkang pejam lembung menika?
0: Angin duduk.
1: Oh, angin niku mboten ngangge penduduk.
0: Mboten.
1: Mboten dicegat nggih.
0: Mboten. Pun riki ning nggo riki.
1: Duh. Nderek
0: sakon. Samang kok dado ki tak kapakke to ya?
1: Eh, mlampah. Tebus sanget. Kula angsang ngiyup niku wah matur nuwun sanget kalian panjenengan ibu. Menawi wonten toyo purun dipun paring ibu.
0: Oh, mungkin tentekane bol meng dremis. Sampeyan niku ajeng njaluk banyu.
1: Menawi wonten nggih komboran nggih purun.
0: Kombo. Oh, mboten enten malah nek komboran.
1: Ah, menapa, Bu?
0: Entene wedang kopi susu.
1: Wah, nggih purun.
0: Gelem napa?
1: Menawi kepepet terus budi malah.
0: Konjur kepepet. Mengenak niku?
1: Lah, nggih.
0: Neng sampean doyan.
1: Doyan to, Bu?
0: Mpun tau ngombe dereng.
1: Sampun rumiyin. Ini namung dipun paringi tiang niku.
0: Kula arani nek njur tuku dhewe.
1: Wah, saking pundi artanipun, Bu? Tiang mboten kadhan.
0: Neng sampean nggih purun to?
1: Menawi wonten.
0: Nggih, kula
1: sampe sih, Bu.
0: Kula gaweke dhisik nggih.
1: Nggih, wonten pundi?
0: Lho, nggih teng buri ngoten.
1: Nggih, kalian piyambakan.
0: Lah nggih dhewe mawon mang teng rike mang teng riki dhisik tak gaweke wedang nggih.
1: Ning ampun kesuwen.
0: Mboten. Asamane niku kok ya aneh wong njaluk banyu dikai wedang kok malah.
1: Nyuwun pangapunten lho, ngganggu kamardikanipun ibu.
0: Mboten dadi napa. Wong niku mpun jamak lumrahe tulung tinulung.
1: Anji syukur menawi kadah raos kados nyaten nggih. Syukur, Bu. Wong iki nek lung tinulung bakal becik kedadiane. Upama kula niku dadi wong sugih, luwung nulungi Bu timane ditulungi wong.
0: Ampun grenengan mawon nggih, kula gaweke sik sedelo nggih.
1: Aduh, omah kok kedene semene sing nggone miji. Monggo putri rata sepuh. Rata lumayan iki.
0: Nggih niki.
1: Tuh, saya bentar, Bu.
0: Loh, wong tas ning gawe kok mboten bentar.
1: Niki jenenge sampean.
0: Niki wedang kopi susu.
1: Anake.
0: Pacitane ming roti.
1: Waduh, mangke.
0: Doyan to?
1: Dadosken didhuwe ngilat kula mangke.
0: Sampean kok werna-werna.
1: Sampun niku dereng kepanggih roti niku. Mah. Duh,
0: dereng tau mangan roti. Nggih. Kula sakniki ngicipi. Pun niki dipangan dhisik. Niki wedange pupung anget.
1: Niku jenenge ibu ngenak-nakke.
0: Nah, mboten dadi napa.
1: Komburan terus diparingi kaya ngene. Wah,
0: Pun tak ampun mikir sing ora-ora.
1: Rasane ra nggih pekewo to, Bu?
0: Sing pekewo sinten?
1: Kula to, wong ming wong Eyop terus diparingi kumpuran terus.
0: Sampeyan niku duwe rasa pekewo?
1: Nggih to, Bu.
0: Wong kaya ngoten niku?
1: Rasa niku arepa wong larat niku mesti duwe.
0: Wong kaya ngono kok ndek rasa pekewo.
1: Wonten nggih sekul.
0: Tu asli kula mikir niku wah isinan banget ya sampeyan niku. Bul kok malah nembung sego barang.
1: Nek wonten lho Bu ampun ngenake lho niku kula ming mbok menawa ana
0: timan. Nika nggih wonten ming setitik. Wong lek kula ngliwet niku berase ming raja lele niku.
1: Duh, nek wonten raja kutuk mah.
0: Nika karo iwak pitik gorengan.
1: Nggih.
0: Gelem.
1: Wah, menawi pancen sampun mboten kagem kok.
0: Oh, lah nggih kanggo ning nek sampean butuh lan gelem ah niki.
1: Nggih.
0: Gah, niki tak cawsi sedikit pun tidar. Abang pripun tau kalau niku wang apa pun duwe neng ora ana kancane.
1: Piyambak to Bu?
0: Nangge?
1: Lah bapak?
0: Bapak ni sih neng?
1: Kang Karwo.
0: Wah, bojo kula niku pun mboten nonton kok.
1: Lo, mboten nonton menika mergi sedo menapa?
0: Nge.
1: Sedo?
0: Nge.
1: Panjenengan mboten tresno kalian Karwo?
0: Lo. Karo bojo kok ora tresno niku pripun?
1: Dengan dereng pejah.
0: Sampeyan niku ora dupret gantel to nggih?
1: Sanes.
0: Ha wong njur padake apa? Bojone mati kok kon melu mati.
1: Saking tresnane kalih kagung
0: niku. Nggih mboten kaya ngoten niku. Kula niku ajeng nyuwun preso sampeyan nggih, Nak. Sampeyan tekan riki niki mung butuh ngeyup.
1: Nggih.
0: Lah sak niki gandeng pun terang. Nggih. Ah niku kersane si anak ajeng dos pundi?
1: Oh nggih, waleh-waleh menapa nggih, Bu?
0: Nggih.
1: Kejawi kula niku ngeyop ke diri kula. Kula menika wonten minat.
0: Kula ngrungokke kandhan sampean niku kok angel banget.
1: Wonten kerenteke ngraos menawi riki wonten pedamelan. Kulo kepar ngempet nyambut damel. Dene mboten wonten pedamelan. Kulo ken nganggur dibayar dipakani kulo ngiburu.
0: Nggih ta?
1: Nggih.
0: Angel lho golek wong kaya sampean.
1: Kantun setunggal kulo, Bu.
0: Sampean niku sire mengajeng golek gawean.
1: Nggih wonten nggih.
0: Teng riki kerasan.
1: Nggih, kulo kerasan.
0: Papane mung kaya ngeten iki. Gone sarwa padang jembar apik. Napa sampean krasan?
1: Ibu nek ngendika. Kula macul sih saged.
0: Oh, aku lho mboten tau kon macul kok. Nek sampean niku krasan lan gelem teng riki, niku tiwas kebeneran. Wong kula ya ora ndirewang.
1: Lho. Namo piyambak?
0: Kula mung ijen.
1: Menapa-menapa ya tumtandangi piyambak?
0: Nggih, wong ora ana kancane.
1: Saken yuswa sepuh kok tenandang ijen.
0: Nah, mula niku nek sampean niku mesake karo kula, sampean teng riki ngancani kula.
1: Oh, matur sembah nuwun.
0: Ning ora ning gawean apa-apa niku?
1: Kados pundi nyambut damel menapa?
0: Gaweane niku mung anu, angel niku nek teng riki.
1: Wah, mbampun sing angel-angel to.
0: Wong gawe mboten. Gaweane niku mung ngitung dhuwit niku.
1: Wah, ibu niku lho dereng atus rawung dhuwit mangke mbok klera-klero.
0: Nek sampean gelem, nggih mangkondo gelem, nek mboten nggih mangkondo mawon.
1: Gandeng tiang kepepet kula sagahi purun.
0: Sampean niku kok apa-apa kok kepapat wae lho. Pun sampean gelem.
1: Raketan kula mangke saged nyatut mbok menawi.
0: Ampun kaya ngoten niku. Nggih sak bener ngoten nggih, Nak.
1: Nggih, terus pundi, Bu?
0: Waleh-waleh nopo?
1: Pun waleh-waleh.
0: Gandeng kula niku tenane ya dhewe.
1: Nggih.
0: Rondo nggih sak mboten-mbotenane niku rada cukup.
1: Nggih, mboten dipun ngentikaken sampun ketawis, Bu, bondo panjenengan
0: nah,
1: sampun kados katen.
0: Sampeyan ngerti dhewe to bondo kula sing kaya ngoten
1: ukae. Ngurus cedhak jaratan pisan.
0: Lho. Sampeyan kok njur ngurus jaratan barang ta?
1: Wong sarwa mboten cuwa. Sak mangsane mangsuk angin niku terus minggir men.
0: Niku sinten?
1: Panjenengan niku tenaga kiambak.
0: Pun rika mang bali men nggih.
1: Lah iya ibu ki
0: kok ya. Ajene kok gregetke wong apa-apa wis ditulungi kok malah mujek-mujekke ndang mati.
1: Lah kula nu ra gumun upi ayi kok apa-apa duwe lho. Singe ya pirang-pirang.
0: Nggih, sampean saguh. Nggih. Teng mriki malah dadi kancaku.
1: Lho. Kanca sekolah?
0: Oh, mboten.
1: Panjeneng kanca mlimrah ta panjenengan niku?
0: Kula niku jane arep kandha kiriko lho.
1: Mboten sak riko, Bu. Menggale sinten namung.
0: Nggih, mboten sigo pekewo nggih. Sak benere niku apike upamane niku nek sampean kersa, Nak. Nggih. Upamane sampean ki pomo dadi sisi aku ngono piye to?
1: Sisian bojo?
0: Nggih.
1: Ibu kula ngendika.
0: Oh nggih nyuwun ngapunten lho, nyuwun ngapunten lho, Nak.
1: Mboten lah kok.
0: Iki wong aku ki wong tuwa.
1: Niku tiyang napa lajeng sampean ketrucut tembunge.
0: Wah, nggih nyuwun ngapunten lho, Nak, nggih. Wah. Nyuwun ngapunten saestu lho wong aku ki wong tuwa.
1: Panjenengan niku mboten menapa-menapa. Kula niku tiyang napa to, Bu? Kok sampean kok mau wani ngetokke bojo niku?
0: Jan. Nggih sakae luput kula nyuwun ngapunten
1: nggih. Ming kula niku kok purun kesasaran bau kaya ngaten. Sampean kok gene gelem ngrumat.
0: Nggih.
1: Wujuding menungso kaya kula. Menawi panjenengan duweni anggaran kaya ngaten.
0: Sampean niku mbok rasah dikalang-kalang niku pokoke sampean niku ya gelem ngono apa piye?
1: Mbok timur apa pun nek mboten purun
0: kula. Diwas kula niku wedi le omong niku.
1: Purun. Purun.
0: Saestu nggih, Nak.
1: Persasat kula ketiban wahyu.
0: Oh.
1: Mboten ngira nek sampean ngendika kapundhut garwa niku. Cemplong ro sing mana.
0: Kula niku tiwas wedi wedi sen ngoten lho, Nak. Wong kula niku wong tuwa to.
1: Sebab menawi panjenengan mboten kula pek sak niku semelah nek dipangan codot to.
0: Oh, nggih. Pun nek mula panjenengan sampean gelem, saniki sampean nang ngasuh-ngasuh teburi.

0: baru pukul besi.
1: Nggih mboten nangun dok.
0: Bandem-bandeman. Ning suruh lho, Nak.
1: Lah nggih suruh napa krikil?
0: Hus. Pripun? Kok mantan kok bandemi krikil po aku wowoan po. Wajah kereng buyut aja anu, Nak. Untimu rengket deh.
1: Kula niku seneng kok nyawang karo sampean.
0: Kaya bonekah ya.
1: Mboten ngoten, Nak. Rada peteng sithik angel ini goleki sampean. Peteng kabeh niku ireng e.
0: Rasida we, Pak.
1: Oh, pripun kok Rasida?
0: Urung.
1: Ya ampun kok ya Rasida.
0: Urung dadi tenane we wis catatan terus.
1: Loh, kula warak pun matur nak nyun ngapunten.
0: Aku ki nek disawang panjenengan ora ning tandes.
1: Oh, ireng. Tandes irenge napa?
0: Loh, samo barang ki sajak wantek ngene.
1: Oh, tenang. Nggih.
0: Ngerti ora?
1: Nggih, wantek ora luntur.
0: Nah, ngono. Iki gek Mbak Mungku kayak minggat. Iya mal juru banget po.
1: Gih niki kalau katanya nggak mesti ini tangburi yang dewe mbak nonton kancane.
0: Nggak tak gulai.
1: Angge.
0: Jadi karena aku tak nang lincah kene.
1: Sampai nang gari. Oh gih.
0: Karena nang buri karena.
1: Gih.
0: Hush. Nah. Wah, dong iki sing ngerahke aku malah kuwi. Nah, kowe cencangen sik ah.
1: Nggih, kene kopi.
0: Nek karo kowe kok kudu ya.
1: Sing duwe lah ya, sampean nggih. Kene.
0: Wah, sing muni aku ki.
1: Darani mopi kok ya sampean iso persis padha nggih.
0: Ya kuwi ya men jalaran arep ngonek ki ta kowe. Wis ta wis gek klon won.
1: Oh nggih. Bu. Bu.
0: Ijeh piyayi apa?
1: Oh nggih, kula niku nak.
0: Pembiyen bojon Denbei.
1: Sinder.
0: Heh?
1: Sinder.
0: Sinder pabrik.
1: Tebu.
0: Wah. Adekno kok strop.
2: Sapa ya ndang-ndang ki cah kidul kono apa?
1: Kula.
2: Kula sapa?
1: Suradia.
2: Heh?
1: Suradia.
2: Surat?
1: Nggih.
2: Suradia to?
1: Lah nggih. Kula pun kangen nih kali Ibu.
2: Oh, agene iki kowe.
1: Nggih. Aduh, Ibu kok seniki ayu macak. Aduh.
2: Heh?
1: Kok pun beda kali mbiyen nggih, Bu?
2: Bedane piye, Nak?
1: Seniki normale.
2: Ayo ora kok wong tok tinggal sak wentara kok enom meneh kepiye?
1: Yen mboten besus kok sakniki besus banget. Aduh. Jarike wiran. Oh, Ibu niku nganggo sandal jenjet barang ta sakniki?
2: Ya wong iki tasleku tuku wingi sore. Kene ya, kowe iki karo sapa?
1: Kula kalih Nika, Bu.
0: Lanur, Bu.
2: Eh.
0: Kula.
2: Kae sing ngeterke kowe ta, Nak?
1: Nggih,
0: Bu. Loh, Bambang. Bambang.
2: Oh, sapa Bambang?
0: Bambang.
1: Mas Bambang nggih.
2: Oh, kae ngancani kowe.
1: Kok ngancani nggih ngeterke mriki ya.
0: Dugaaken menika Kang Putra, Bu.
2: Mah. Kok jan le omong kok kaya gerak-geru padake
0: wong ragi sudo kupingipun dados. Miwiti seru.
2: Kok lirih, Nak?
0: Ampoten mireng.
1: Kok ciri wanci kok nek.
0: Wis nak gek piye omong.
2: Lho kok karo kowe kok ngenek.
1: Anu, Bu. Jan-jane
2: wis sapa?
1: Mas Bambang niku nek teko mriki niku ajeng matur kali Ibu ngepek kula.
2: Eh?
1: Ajeng ngepek bojo kula.
2: Kuwi?
1: Nggih.
2: Arep ngepek bojo kowe?
1: Nggih,
2: menapa kok?
1: Wah,
2: banget, ayo wis. Ayo mbok kon rene kan linggo kene.
0: Nggon, Bu.
2: Oh,
0: badhe ngebul-bul jam jejaran santen putra sing andika, Bu.
2: Apik iki calon bojomu iki.
0: Beranak. Nggih.
2: Ya iki ngono ya, Nak.
1: Nggih.
2: Apike.
1: Pripun, Bu?
2: Rene Simbok ki saiki wong ya wis ana kancane.
1: No.
2: Patut-patute.
1: Nggih.
2: Ya saiki ben tepung karo
0: nah,
2: calon bapakmu.
0: Nah, dadi menak ngerti, Nak. Nah.
2: Ben tepung. Ya. Tak undange ya.
1: Aja ta.
2: Ayo. Heeh. Pakne.

0: Po Bu.
1: Kene Mbak Rene.
0: Notamu po.
1: Iki iki lho, anake teko.
0: Aku gak
2: komplit.
0: Gak arep atus.
1: Ah mbok mengko le siram ki mengko.
0: Iya. Seneng iki. Kita musuk kok ngendi?
1: Kene ha iki anake jare.
0: Nuwun lah tamu. Tamu.
1: Iki lho nak calon.
2: Aku arep bali wae.
1: Ampun kesesok konjo nak Bambang.
2: Wes aku mempeng lek nundang Pak Pul Wedhusala.
1: Lho, kok Wedhusala to, Pak?
2: Iki piye to, Le?
0: Karena ndi Mas Bambang?
2: Bambang apa?
1: Kok malah padu to, Nak?
0: Sido Bambang apa Bambung?
2: Jebulku iki ndekem nang kene to.
0: Ayah wong kira ya sak tibane to.
2: Wah, inggih menika pundi iki?
1: Das pundi to, Nak Bambang?
2: Lah menika lare kula.
1: Lare.
2: Anak kula.
1: Oh.
0: Iki menika.
2: Nah, kira dadi kepuntar-kepuntir ra karuan.
1: Lah malah ora karuan ngono.
2: Nggih, sak menika ngaten kemawon to, Nggih, Dek.
1: Nggih.
2: Dicabut le ngundang ibu.
1: Gandeng
2: anak kula menika wonten riki. Langkang putra nggih sawek badhe kula tembung. Saenipun sak menika nggih lare kula kajengipun ngepek keng putra kemawon.
1: Oh, kersanipun
2: ngaten. Nggih saenipun
3: dipun penggalih langkung rumiyin, Pak.
2: Terus mangke kesimpulanipun kula lan sampean gampil
1: ngoten. Gampil nggih kula nggih nderek-nderek kemawon gandeng lare kula menan nggih tasih. Lare, angkang putra nggih tasih lare.
2: Ya ngono ya, Dul.
3: Dados pundi, Pak?
2: Cita-citamu pertama ki tercapai. Tegese kowe wis seneng bojo, ayo saiki kowe kudu ngepek Suradiyah. Dene mbokne Suradiyah tak pek.
1: Dadi
2: ora keporo-poro. Dadi bandane mbokne Suradiyah ya nglumpuk. Bandaku ya dadi siji ya.
3: Mungkin saking pulung sampean, Pak.
2: Saiki ngasu nang kene.
3: Nggih, kula namung matur
2: nuwun. Kok dirembug.
1: Nggih, monggo dipun.

0: Mari kangen perempat RRI Semarang kakiarakan lumantar frekuensi FM 88,2 ugi AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4.

Semarang, Mas Bebe, pemirsa Sutresno, pemidangan perempat RRI Semarang. Sugeng siang lan sugeng pepanggian malih kalian acara Mari Kangen perempat RRI Semarang engkang dinten menika tasih sesarengan ugi kalian kula misal sabda nggih wonten ing dinten Senin 17 Agustus ngeten nggih dinten kemerdekaan Indonesia lan samrika ngantos mangke kira langkung tabuh 3 ngeten nggih atawi tabuh gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen semoga sami nglaras sami midhangetaken pasugatan gending-gending Jawi ngeten nggih ingkang kala wau sampun dipun wiwiti kalian lelagon swara suling laras porok patet 6 dipun aturaken kalian karawitan candara salajengipun semoga midhangetaken Juli-Juli Super Laras Lendro Padat Songo dipun lajengaken atau dipun sambet kalian lelakon ojo ngece Laras Pelok Padat 6 ngoten nggih lan gering-gering sanesipun sacekapipun ngantos paripurna ning mangke semoga sugeng laras sugeng midhangetaken.

0: ini toh ke kelawan bila.
1: Kang Toga, kowe tolong.
2: Wah, kene. Oh, kau kaget wae. Kowe iku lagu enak-enak maca koran.
1: Ditakoni srana alus wong ya orang gagas. Ora to, Kang. Janjane lagi ngopo to kok kaya mikir negara wae iki?
2: Eh, lah sapa sing ora mikir tolong, lung ngene iki.
1: Kenapa?
2: Lah iki delengen kaya ngene iki lho. Iki. Disintegrasi. Oh, iki saya gegirisi. Bencana moral nganti kaya barang sing diobrak. Kepiye coba nek kaya ngene iki?
1: Oh, kuwi mono tambane mung siji, Kang.
2: Nah, lah kowe iku malah kaya penyakit.
1: Lah iya kuwi sing marai penyakit. Virus kedaulatan, virus kebangsaan, sarta viruse wong urip bebrayan sak Nuswantara iki.
2: Hancur tambane apa kuwi?
1: Ora liya ya mung Pancasila.
2: Nek anu dasar negara kuwi lho.
1: Bener Kang Togo. Pancasila kuwi landhesane negarane awake dhewe, Indonesia iki.
2: Iya.
1: Aja nganti luntur lan ora mung diucapake tok. Nanging ya kudu diamalke.
2: Nanging Jawa Tengah kene iki wis aman iki.
1: Bener. Keporo dikukuhke pisan. Dadi ya bentenging Pancasila sing bakale dadi tameng ana ing ngarep dhewe ngrekso kedaulatan sarta utuhe NKRI.
2: Wah, iki jan. Wah, jan encer tenan pikiranmu kuwi, Lung.
1: Elek-elek ngene iki wong dosen, Dik.
2: Wah, wong wanda kaya ungkal kaya ngono kok dosen.
3: Ya, ya, ya,

pemirsa Sutres Notasi sesarengan kalian perempat RRI Semarang ugi wonten ing acara Mari Kangen nggih lan mboten kraos ugi wektalipun ugi nggih tumuju sampun tumuju tabuh 3 pramila kedah dipun pungkasi rumiyin ugi giaran Mari Kangen dinten menika lan semangga samenika ngantos mangke tumuju tabuh 3 sami nglaras sami midhangetaken gendeng-gendeng pungkasan wonten ing acara Mari Kangen dinten menika non inggih lelagon Globa Glape Laras Lendro Padat Songo lajeng wonten lelagon Pulau Bali Laras Pulau Padat Barang lan badhe kapungkasi acara Mari Kangen dinten menika kalian bawa Sekar Gembuh ketampen kalian lelagon Gawuk Laras Lendro Padat Manyura sedaya dipunaturaken kalian karawitan Candolas motor wonawit kawigatosan panjenenganipun sami ingkang tansah setya midhangetaken Mari Kangen perempat RRI Swara lan sampunipun mangke tasih sesarengan kalian kula semoga sami ngregengaken sami nyartani perlodang dut engkang makin sore makin asik perempat RRI Semarang.

gumelar ing jagat iki. Kabeh kagungan ingkang maha kuwasa kalebu menungso. Menungso diwenangake manembah kanthi cara lan kapitayane dewi-dewi. Bedaning manembah ora ndadekake jagat iki kiamat, nanging wujudake rahmat kang wajib disyukuri sagunge

0: Nuwun sugeng dalu para miyarsa, sugeng pepanggian malih kalian pasugatan sinau basa Jawi. Dalu menika Roko Mas Dr. Bambang Sulandari SSMA badhe manggi panjenengan sami kanthi ira-iran ater-ater monggo lansa. Sugeng dalu Roko Mas Bambang.
1: Inggih sugeng dalu Mas Tono, lan ugi sugeng dalu sedaya para pamirsa Pro 4 RRI Semarang ing pundi kemawon.
0: Inggih, ngaturaken gunging panuwun menika wonten ing wulan siam panjenengan katemben mucal saking kampus wau lajeng rawuh mriki.
1: Inggih, amargi menawi wangsul nam boten tumugi mriki.
0: Inggih, inggih, Mas. Dalu menika ingkang badhe pun rembak babakan ater-ater.
1: Ater-ater, inggih. Kula mlebet dhateng Paramo Sastra.
0: Inggih, inggih, inggih.
1: Nah, kalau wingi menika tembung-tembung ngaten
0: nggih. Inggih,
1: inggih. Bab Paramo Sastra. Ater-ater O utawi A amargi paket sapanipun niko miring A ngaten. Lajeng ater-ater Mo utawi Ma paket sapanipun Ma utawi Me niko. Lajeng mangke ater-ater So paket sapanipun Sa utawi Se niko limrahipun wonten ing basa pakecapan basa pacelaton ngaten. Nah, ater-ater menika penting sangat karembak kemastona margi ater-ater O, Mo, lan So menika ater-ater ingkang paling produktif. Paling asring menika dipun ginakaken.
0: Dipun ginakaken ngaten nggih.
1: Utaminipun menika tumrap tembung kriya tanduk nggih. Ater-ater aktif ngaten. Manggih sadaringipun pun tegesipun kados pundi ater-ater menika langkung rumiyin badhe kula rembak cak-cakanipun trap-trapanipun langkung rumiyin. Nah, tembung ingkang mawi ater-ater oh utawi mo menika menika ing Paramo Sastra kasebat tembung-tembung bawa bawom aho bawoho rimbakipun rimbak menika proses morfologis proses nempleipun ater-ater imbuan nggih ater-ater wonten panambang wonten seselan ing tembung lingga menika rimbak utawi proses morfologis. Nah, menika dipun sebat bawoho menika menawi linguistik tradisional engko samangke menika omah sampun ical menika Mas.
0: Nggih.
1: Sedaya menika samangke sampun dipun generalisasi mawi teori linguistik umum. Nggih, dados wontenipun no subjek predikat. Rimbak menika sampun omah mboten karembak. Buat menawi wonten pamucalan kemawon dipun rembak pamucalan luhur perguruan tinggi. Nah, mongko jaman kula SMP rumiyin tahun 1983 menika kula tasih nampi menika, tasih nampi rimbak menika. Menawi tembung pikanto ater-ater ngaten menika naminipun rimbak menopo ngaten menika tasih pikanto.
0: Sampun niku sampun mboten wonten
1: menika wonten. Meh ical. Mergi dipun gampilaken ya supados gampil.
0: Nggih.
1: Mila kados basa-basa sanes, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, wonten awalan, ater-ater, wonten seselan, wonten panambang utawi akhiran lan salimrahipun. Lajeng jejer wasesa lisan niku lan dipun sameaken kalian subjek, predikat, objek ngaten niku. Dipun generalisasi ngaten. Lajeng nemplekipun nami-nami rimbak menika sampun boten kocap malih. Menawi rumiyin men wonten rimbakipun sedaya, wonten naminipun rimbak sedaya. Tembung ngapi kanto ater-ater menika menika naminipun rimbakipun menika. Ngaten menika rumiyin tasih karembak nggih asap menika sampun ical. Bajanipun menika warisan leluhur ingkang kedahipun dipun lestantunaken. Amargi basa Jawi menika mboten sami kalian basa Indonesia, mboten sami kalian basa Inggris. Basa Jawi menika rak basa ingkang pun sebut basa alamiah.
0: Basa alamiah.
1: Basa alamiah. Dados kados given ngaten, mboten dipun damel. Nah yang dipun warisakan, matur dipun warisakan, dipun warisakan. Benten kalian bahasa Indonesia, bahasa Indonesia menika rumiyin mboten wonten. Tahun 28 kemawon.
0: Iya.
1: Rikala Sumpah Pemuda menika nembe naminipun menika. Ya, bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Ning bahasa Indonesia wujudipun kados menapa? Ah, yang mboten martos dereng wonten rumiyin. Nah, lajeng dangu-dangu Gondro ingkang dipun sebat basa Indonesia menika kados pundi ngaten. Basa Melayu ingkang menika ngaten menika. Mila menawi basa Indonesia menika menawi damel istilah waminipun menika ya waton mawon lan dipun sepakati.
0: Ngaten niki.
1: Inggih, so bisa mangke menika mikrofon menika menawi basa Indonesia dados pelantang.
0: Pelantang.
1: Nggih.
0: Oh, nggih, nggih. Nggih,
1: pelantang.
0: Melantangkan dipun alat ingkang melantangkan ngoten
1: niki. Mojane sing melantang niku speakeripun dipun mikrofonipun. Lajeng offline menika luring luar jaringan, ngoten ta? Online dalam jaringan, daring. Damel istilah-istilah ngoten menika menawi bahasa Indonesia sekecok kemawon. Lan lajeng enggal dipun ginakaken
0: ngoten.
1: Nembe mangertos kula minggu kepengker menika jebul podcast. Menika wonten bahasa Indonesia, Mas.
0: Oh,
1: bahasa Indonesia ini pun.
0: Bahasa Indonesia ini pun.
1: Siniar.
0: Siniar.
1: Oh. Menika podcast. Lajeng PPT, PowerPoint menika Salindia. Salindia. Menika menika bahasa Indonesia ngaten menika.
0: Nggih.
1: Lajeng ngewahi menapa tembung Cobi to tiang Indonesia menika terus bundi. Sampun sketsa menawi internasional menika menawi negara Perancis menika France utawi France gitu. Teng Indonesia malik dadi Perancis kok pripun iki.
0: Dan nggih.
1: Terus dipun ewahi to United States menika.
0: Nggih.
1: Dados Amerika Serikat.
0: Ngaten ya, dados wonten ing Amerika Serikat ya, Mbak menika mboten wonten nami Amerika Serikat.
1: Anje United States menika to.
0: Wing Perancis ugi mboten wonten
1: Perancis,
0: Perancis
1: menika tiyang Indonesia.
0: Oh, ngaten.
1: Menika lajeng dipun sepakati sedaya gampil.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Ning menawi basa Jawi menika basa alamiah, tegesipun sampun menawi basa alamiah menika kanto nampi. Mboten perlu lajeng damel istilah ingkang enggang enggal enggang suwaunipun boten wonten kejawi tembung-tembungipun sampun wonten pamenipun mikrofon niku asring menawi kanca-kanca panatacara menika Pandhayawara.
0: Pandhayawara nggih.
1: Pandhaya swara utawi Pandhayawara menika saat dasar menika mangke saged upaminipun kipas angin nggih menika saged dipun namanya Pandhaya Maruta.
0: Nah
1: menika. Maka jani pun menawi basa Jawi ini cekap uger dipun wewahi atar-atar Jawi mau dados Jawi. Upamane pun tembung deskripsi mendeskripsikan ya sampun deskripsiaken ngaten sampun dados Jawi. Ngaten menika. Utawi badhe ngginakaken tembung Jawi ini pun juga nggambaraken upaminipun ngaten. Ning ra kraos kirang ilmiah gitu. Lajeng deskripsiaken. Nah, menika bab basa-basa alamiah menika. Menika ya dadi pun kedadi pun mangertosi tumrap sedaya utaminipun Dwijo. Guru menika kedah pirsa. Basa alamiah. Amargi menawi mboten mangertos mangke nderek strukturipun dados ewa. Tembung-tembungipun dados ewa. Ngaten menika. Tuladhanipun menawi bahasa Indonesia menika. Jaga tempat ini. Jangan sampai ada yang merusak. Cekap ginakaken tembung jaga. Jawi rak mboten saged.
0: Nggih.
1: kedai pun ya jaganan. Gitu. Hmm. Neng lari sama kayak ini kok limrah sangat. Joko alas iki.
0: Oke mas.
1: Mereka limrah sangat. Kalau contoh sekedik mereka tumrap kawula muda mereka kecenderungan gina akan strukturipun struktur bahasa Indonesia lan sana saya pun mereka ageng sangat. Lan mereka betul sangat dibuat singkiri amarki gesang sesarengan. Gesang sesarengan. Ini, nah sama ini kok wangsul dateng atar-atar o lan mo ugi so cak-cakan pun ya menika atar-atar o kalian mo rumien
0: o kalian mo
1: paket capan pun menawi o menika miring a terus a klambi, a kembang, a topi atau menika. Nah, kayaknya menapa menika kalau mau penting karembak amargi kadang kalau makanya wonten ingkang dipun icali ini jani pun wonten bahasa Indonesia pun dipun lesapaken ya dilesapkan katanya dipun icali lajeng menawi mo menika paket capan pun kata-kata pun ma kalian me wonten ingkang me.
0: Anda sebut ma kalian me, me
1: ya. Madukun untuk kalian medukun, pemikiran kata mereka. Nah, lajeng cak-cak ini pun atrater a utawi o menika menawi wonten ing tembung ya namung prasojo kemawon baris kemawon lajeng dipun temple akan kemawon a ngaten a menopo a menopo a menopo menika. Menawi mo, ma menika, menika wonten werni kali. Menawi sumambet wonten ing tembung ingkang apurwa konsonan, menika njih namung bares kemawon, namung prasaja kemawon. Pamripun kados sekolahmu, ma kalian dukun, ma dukun. Nggih. Ya, nah. Medukun ucapanipun, pakacapanipun. Nggih. Ya. Nah, yen sumambung ing tembung apurwa vokal, menika wonten ingkang luluh. Kalian purwaning tembung menika. Contohnya pun ma ilu dados melu.
0: Oh, menika. Dados melu menika menawi dipentulisi menika saking tem, anu ya antar-antar ma
1: kalian, kalian ilu.
0: Ilu. Mm, ilu menika tegesipun
1: tumut,
0: tumut.
1: Mula wonten tembung bocah kok ilon.
0: Oh, nggih.
1: Arep melu anu ilon ngoten. Oke. Ma isi mesi ya menika wonten ugi menawi a kalau mau namung prasaja kemawon a sarung a topi a kembang apa menipun ngaten menika jeng atrater a menika ing basa pacelathon wonten ingkang limrah dipun bucal wonten ingkang limrah dipun bucal
0: pamenipun
1: upamenipun wite kates kae kok durung a kembang. Ya, sune pun jangkepi pun ngaten.
0: Nggih.
1: Ya, belum berbunga. Ber menika a nggih. Kok urung a kembang. Lah menika lajeng pun icali wite kates durung kembang.
0: Nggih nggih nggih.
1: Nah, mboten mawi a malih. Menika lajeng wonten ingkang dipun icali menika purwaning tembung. Tuladhanipun tandurane pelem wis a uwoh. Awoh ini pun ini sang terus awoh kau wonten terus awoh menika saking a kalian woh utawi uwoh buah nah ing basa rinengga atar-atar a menika terkadang namung minangka rengganing basa mboten wonten tegesipun
0: pamenipun menapa
1: pamenipun
0: rengga
1: satrio kang punjuling apa-apa merojoling akrep.
0: Oh.
1: Nah, gitu. Bahasa Rinengga nggih. Menika mboten wonten tegesipun.
0: Nggih, menika. Satosipun man anu menika namung cekam ngangge tembung kerep ngene sampun. Nggih, ning menika dipun tambahi.
1: Nggih. Merojol ing kerep ngaten mawon. Nah, menika yang lajeng dados a kerep punjul ing apa-apa. Menika mboten wonten tegesipun. Menika ing basa Rinengga
0: nggih.
1: Ing sastra gitu. Ugi pamenipun wonten ing basa ingkang sinawung ing kidung utawi tembang. Menika asring namung kangge njangkepi guru wilangan kemawon.
0: Oh, nggih.
1: Upaminipun arso miyos Sangha Prabu. Sangha Prabu menika namung jangkep iki mawon. Amargi kedah arso miyos Sangha Prabu kedah wolu.
0: Nggih, nggih, nggih. Oh, dados setunggalipun menawi fungsinipun menika kangge jangkepi guru wilangan.
1: Namung kangge jangkepi guru wilangan. Menawi dipun teles tegesipun mboten wonten.
0: Nggih, nggih.
1: Menika nggih. Menika dados kados dene ater-ater semu. Ater-ater semu. Janipun menika sanes ater-ater. Nggih, namung kangge jangkepi guru wilangan kemawon. Lajeng ater-ater mo utawi ma menika ing basa rinengga utawi basa ingkang sinawung ing kidung tembang menika lira-liru kalian a
0: li
1: mo kalian a menika lan mboten kenging dipun kecapaken me. Menika amargi menapa? Amargi lira-liru kalian A. Dados aslinipun menika A nanging kangge langkung nyangetaken endahipun menika dados ma. Nah, contohipun lungguh sila mabukuh. Nah, mabukuh menika saking aslinipun abukuh.
0: Oh,
1: lira-liru kalian
0: abukuh.
1: Abukuh. Mila mboten kenging dipun kecapaken mebukuh. Mabukuh menika abukuh.
0: Ambukuh nggih mboten saged menika nggih ora manggih.
1: Saged nanging mangke rimbakipun sanes.
0: Oh.
1: Rimbakipun menika ater-ater o anuswara.
0: O anuswara
1: nggih. O anuswara menika sengau.
0: Nggih.
1: Nasal nggih. Em en anjing eng menika anuswara. Anuswara. Menika ajeng contoh malih panggenan suluan cara ngayojo menika ngono.
0: Nggih.
1: Serumah panggah bergagah tumanggah rodaning mengsah. Mapanggah. Nggih. Mapanggah menika tegesipun kukuh bakuh. Nggih, tanpa wah gingsir gitu. Menika menika saking apanggah. Terus lira-liru ma kalian a menika wonten ing basa rinengga utamanipun wonten ing basa ingkang sinawu ing sekar. Nah, terus mboten sedaya utawi ma menika wonten tegesipun ingkang mirunggan. Wonten ingkang mboten wonten tegesipun. Nah, lajeng tembung menapa kemawon ingkang ketemplekan ater-ater. Oh, kalian mo menika kula menika janipun angel dipun simpulaken ya mergi werni-werni tembungipun nggih. Ning paling boten menika wonten ingkang tembung kriya. Umpaminipun abebet, asarung, akudung, aklambi menika tembung kriya. Ategesipun kata kerja. Lajeng wonten ingkang tembung kahanan. Kados to a kembang. Berbunga nggih, a kembang. A tracak, a sikil. Ya, berkaki.
0: Berkaki.
1: Lajeng wonten ingkang mlebet golonganing pangiket. Golonganing pangiket menika asalipun saking tembung pangiket tur. Nah, ini dipun wujudaken dados kados dene ater-ater A. Umpaminipun tembung gede adhuwur, cilik akuru, bagus abesus. Nah, menika nggih. Menika limrahipun wonten ing basa rinengga ugi, gede adhuwur menika tegesipun gede tur dhuwur. Cilik akuru, cilik tur kuru. Tur menika rak tembung pangiket. Sampun karo mbak kalau mben ya. Menika dados wonten tembung kriya, tembung kahanan, tembung pangiket menika ingkang A. Lajeng ingkang ma, mo utawi ma menika ugi werni-werni wonten ingkang klebet jinisipun tembung kriya, pamanipun madayoh, medayoh, medukun, megawe, melu lan sakpiturutipun ya. Tembung nemplek ing tembung kriya. Dados waunipun tembungipun tembung nomina, tembung aran, pamanipun dayoh meniko rak tembungaran.
0: Nggih.
1: Pikantuk atrater ma dayoh medayoh dados tembung griya. Dukun meniko rak tembungaran.
0: Nggih.
1: Nah, pikantuk atrater mo ma nggih meniko dados tembung griya. Madukun. Ajeng kapenggale tembung kahanan. Tembung kahanan menika contohipun kados kula wau ma panggah, ma bukuh nggih. Tegesipun menika mboten mboten ber utawi nggadahi utawi sanesipun nanging tegesipun bocah dipun tegesi manipun.
0: Nggih.
1: Ma panggah, ma bukuh menika bocah dipun tegesi.
0: Mm-hmm.
1: Ma panggah menika sami kalian a panggah, sami kalian panggah. Ma bukuh nggih sami kalian abukuh sami kalian bukuh.
0: Cekap mendet tembung lingganipun kemawon menika nggih.
1: Janipun ngaten. Lajeng wonten ingkang tembung wilangan menika menawi nemplek dateng tembung wilangan.
0: Nggih.
1: Pamenipun maewu-ewu. Mayuto-yuto. Pamenipun ngaten menika. Menika nek dados tembung wilangan. Menika bab cak-cakanipun utawi trap-trapanipun ing tembung. Nah, sakmenika tegesipun.
0: Nggih.
1: Tegesipun atrater A menika ingkang setunggal menika metu nggih. Medal kados pamenipun gedang apupus cindhi. Menika gedang sing metu pupuse cindhi. Lajeng wonten malih tandurane kertas kates a kembang paes. Nah, menika tegesipun metu kembange paes. Medal.
0: Nggih.
1: Lajeng kaping kalih nganggu. Ngangge kados to panipun Prabu Kresna atopong Mas Pinatik Sesudya. Ajamang Mas Sungsun Tiga. Asumping Sureng Pati. Asangsangan Kebu Menggah dan lansal jengipun. Terus menika A atopong A jamang A sumping menika tegesipun ngangge. Ngangge. A sangsangan ngagem sangsangan. A sangsangan Kebu Menggah. Kebu Menggah menika nami wanguning kalung ingkang ugi kasebat kalung tanggalan menika kados setengah bulan ngoten nggih.
0: Nggih.
1: Menika Kebu Menggah.
0: Kados wulan tumanggal ngoten
1: menika. Nggih. Wulan tumanggal menika tipis sangat nggih.
0: Nggih.
1: Wulan tumanggal menika wulan pas tanggal terus tipis. Mila pasopati menika nyenyepipun wulan tumanggal. Terus tipis sangat ngoten menika. Nah, menawi Kebu Menggah menika sepalih. Sepalih bulan. Ati ageng. Nah, terus kalau mau medal, metu, lajeng nganggu, lajeng kaping tiga karo.
0: Karo, nggih.
1: Kalian
0: dengan
1: ngaten. Nggih. Menika contone pun bocah-bocah padha mlayu asurak-surak. Nah, contone pun mlayu karo surak-surak. Mangan alungguh jegang. Nah, menika anggenipun nedhi kalian lungguh jegang. Menika karo tapi kalian. Nah, lajeng gadah. Duwe gadah. Kalau wonten ngangge menika wonten gadah. Upaminipun Ratu Lukapala iku Ratu Abolo Bajinga. Abolo duwe bolo
0: duwe
1: bajinga.
0: Bajingah menika ana Mas.
1: Bajingah menika wadyabala campuran.
0: Nggih
1: menika wadyabala menungso kalian wadyabala raseksa.
0: Raseksa.
1: Nggih menika campuran iki. Bala bajingah menika campuran. Lajeng mawa mawi. Nggih mawa. Contonipun ngaten. Jaran iku kewan asikil papat kang atracak wungkul. Nah, menika tegesipun asikil mawa sikil.
0: Nggih.
1: Nggih. Berkaki, ber menawi basa Indonesia ber nggih. Mawa. Berkaki berteracak wungkul. Dini kebu kewan asikil sekawan kang atracak belah. Atracak. Menika mawa tracak belah. Menika mboten sami kalian gadah kalau wau. Nanging ber
0: ber nggih.
1: Mboten ateges memiliki nggih.
0: Nggih nggih.
1: Nanging namung ber ngaten kemawon dados mawi mawa. Mawa tracak mawa sikil menika. Lajeng malih wonten Raden Gatotkaca menika dipun cariyosaken otot kawat, balung wesi, kulit tembaga, driji gunting, sikut pethel lan saliyanipun. Menika mawa mawi. Meh sami kalian gadah janipun.
0: Nggih.
1: Sami kalian gadah. Duwe nggih. Ning mboten langkung dateng mawa mboten mligi duwe ngaten menika. Lajeng oke, ngang ateges tur.
0: Tur nggih menika.
1: Nggih, tur nggih. Kados kala wau gedhe adhuwur, ngeta. Cendhek acilik. Cendhek tur cilik. Nggih, contohipun wonten ing ukara pamenipun mulane oleh jejuduhan diparibasake Malang Gambui. Jalaran sing wadon dedeg piadege gedhe adhuwur, sing lanang endek acilik. Kados walang gambuh menika menawi alit menika cetha menawi menika lanang. Menawi ageng menika engkang wedo ibu.
0: Nggih.
1: Kados Malang Gambui. Nah menika gedhe adhuwur, gedhe tur dhuwur. Endek acilik. Endek tur cilik.

0: menika hana caraka jejegipun menika a.
1: Nggih.
0: Terus a menika miring. Ning tumrap vokal sanesipun menawi sami kalian unggalipun aslinipun menika jejeg. Aminipun i. Rabi menika jejeg. E je sami, e lele. O je sami, coro. Aminipun menika ingkang jejeg. Nah, ingkang miring menika ingkang unggalipun boten sami kalian unggalipun aslinipun. Upaminipun piring.
1: Nggih.
0: Ya. Ingkang wingking menika ra i ning nggih. Pakat samanipun dados e. Ya, piring. Ngoten menika.
1: Nggih.
0: Lajeng pamenipun la getuk.
1: Nggih.
0: Getuk menika seratipun mawi u.
1: Nggih.
0: Ning maosipun o getuk menika miring menika, Mas. Lajeng o ya kebu menika menawi jejeg. Ning menawi pun wawai n wingi pun kebon dados miring. Dados o menika o miring. Dados pakecapan o menika saged o miring, saged a jejeg. Menika kantun mangke nempleipun dhateng tembung menapa huruf-huruf aksara-aksara sanesipun. Mekaten. Lah kok wektalipun saya ngangsek saya ngangsek.
1: Nggih, saya ngangsek ngene. Pun tuntas saged menika
0: so.
1: So.
0: So menika. Tegesipun antara-antara so. So menika paket capanipun sa utawi se.
1: Nggih.
0: Limrahipun sa. Utawi so nggih limrah menika pamenipun piyambakipun sampun setahun tumut kula. Setahun menika setunggal maknanipun. Tegesipun siji ya. Setahun ya setunggal tahun katanya. Lajeng wonten ingkang maknanipun menika sedaya.
1: Sedaya.
0: Tuladhanipun wong sadesa wis padha disuntik vaksin. Niku wong sadesa tegesipun sedaya.
1: Menika kelebet menapa nggih ingkang kangge ukuran iki sa kodi utawi sa liter ngaten menika kelebet.
0: Nggih, sedaya. Nggih. Sami menika.
1: Nggih, nggih.
0: Sedaya. Wingkingipun racaipun kados dene menapa nggih menawi sedaya menika. Menawi sa liter menika sanes. Menawi ingkang mengkon sedaya menika wingkingipun racaipun wewengkon. Pamipun sa desa, sa kutha, sa kecamatan.
1: Menika
0: menika ingkang sedaya. Menika lajeng ingkang ping 3 padha karo ya sami kalian. Kados to pamenipun ing alas gung liwang-liwung iki akeh ulane sing sa petung-petung gedene. Sami kalian pring petung, agengipun ya menika sami kalian ngaten ya. Lajeng ugi wonten ingkang saben pamenipun sadinane mung bisa mangan sepisan. Sadinane saben dinane, saben nggih. Menika saben dinanipun, saben dintenipun.
2: Pemirsa sutresna Perumbah Tareri Semarang nggih, namung tumugi semanten ya tur pasugatan sinau basa Jawi ingkang ngaturaken ira-iraan atrater o mo lan so nggih, ngaturaken gunging panuwun lan minggu ingkang badhe tumampak kita pepanggihan malih wonten ing pasugatan sinau basa Jawi tetep ing Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

Matur nuwun Bu Turia, nggih menika kepareng kula aturaken gending-gendingipun langkung rumiyin dene Bapak Paijan. Nggih, Raka Mas Paijan saking Mbojo mangke badhe minggah, Bapak Jumanto badhe minggah nggih kula serantos kemawon, kula tenggo ngatene Dik Anggara Wicaksono. Piye tale kabarmu iki le? Monggo menika pun miyarsaken lancaran 45 langkung rumiyin. Nggih, dalu menika kathah gending-gending ingkang asung swasana kemerdekaan utawi kamardikan Republik Indonesia. Nggih, pengetan kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 81 menika wonten mangke lancaran 45 lajeng ladrang Dirgahayu, ladrang Nuswantara, Santi Mulya, san lancak piturut dipun. Mangga menika pun aturaken.

0: Latreng Dirgayu Laras Slindro Padhet Manyura nggih menika ingkang ngaturaken kula wau para kadang karawitan studio RRI Semarang nggih matur nuwun dumateng panjenengan sedaya pamirsa ingkang tansah setya tuhu ngaten nggih miyarsakaken giaranipun Pro 4 RRI Semarang wonten ingkang lumebet menika suking dalu
1: Wilujeng dalu Mas Tono.
0: Nggih, Yang Arno, bekti kula katur Yang.
1: Kula tampi kaca wangsulipun Mas Tono sami sehat.
0: Nggih, awit saking pandonga lan berkah panjenengan menika kula kaparingan bagas waras lahir batin bagya mulya ngaten Yang.
1: Kula enteni katwau Mas Tono.
0: Nggih, menika sampun.
1: Jamu sing wis kependhem suwe. Minggu wingi do tukul kok saiki atukul-tukul meneh.
0: Nggih, menika kok ya do. Ming selepno pripun to nggih kok ya
1: Mas Agi. Minggu wingi kula nganti tangane kriting ora iso munggah.
0: Nggih, wingi niku.
1: Kalah karo Bu Sri Kandi.
0: Nggih, antrine jan jos tenan kok wingi niku.
1: Pancen pun pinten-pinten wulan kula ngen-ngen Bu Sri Kandi, Bu Sri Dewa. Pakto kok wingi munggah.
0: Munggah,
1: nggih.
0: Monggo-monggo.
1: Nggih, mugi-mugi para pinisepuh Bu Sri Kandi, Bu Sri Dewa, Parto tansah pinayungan Gusti Ingkang Maha Kuwaos. Diparingi kesehatan, diparingi panjang umur, diparingi rejeki ingkang kathah. Mugi-mugi tansah sesambetan najan namung wonten kegono minangka pasedherekan Mas Tono
0: leres Yang sarujuk
1: ingkang penting sedaya sami nglenggono akal arangan suka menika namung seneng-seneng
0: seneng-seneng
1: nglairaken waton ngomong mboten apa menika omongan sing nganggo waton.
0: Nggih omongan sing nganggo waton. Nguri-uri budaya kok nggih Yang nggih. Menika badhe nyekar menapa panjenengan?
1: Nggih Mas Tono.
0: Mempeng.
1: Nganti wingi wah wira sapa Demang Penanggalan.
0: Penanggalan.
1: Do metu.
0: Lawa ijo. Lawa ijo barang nggih.
1: Nggih.
0: Medal.
1: Nggih, kaspun wis. Pokoke mugi-mugi kula seneng yen langen suka iso berkembang kaya wingi meneh. Nggih, pun kula yo tak melu nurun ning sauni-unine mbahno ki wong wis tuwa wis lalen.
0: Nggih, nggih, nggih, malah sepuh menika ingkang dipun ajeng-ajeng sawapipun.
1: Sawapipun.
0: Aduh.
1: Tuk nalika nagi kita ini cinengkelam ing bangsa walanda
0: sinom
1: wosanan tawa suwe telung atu seket tahun datan kurang genyo prihatin tumimbal pasis Jepang telu setengah tahun andilala kerso ala antuk rito ingkang moho suci Indonesia terus martika
0: niku mau dandang gula menapa-napa nggih Yang?
1: Dandang gula ya.
0: nggih wah kok ya ora tak rekam niku wah kepareng nyuwun anune niki cakepanipun wah tak tulise nggo
1: winawengi nggih nuwun kendhang

0: Paman Jaya Wiguna.
1: Nuwun kula Raden Banusit.
0: Syukur menawi para prajurit, para nayaka kadipaten mboten wonten ingkang sami lirwa dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak.
1: Neninggih Raden Banusit. Awit sedaya menika injih kepengin njunjung dhateng kawibawan dalem Raden.
0: Injih. Syukur. Syukur bagi sewu paman. Menawi para nayaka, para prajurit senajan Rama Adipati Banu Aji sampun sedo, nanging tetep setya dhateng negari, dhateng Kadipaten Galuh. Ingkang sak menika kula ingkang amakili jumeneng adipati wonten ing Kadipaten Galuh sampunipun Rama surut ing kasedan jati.
1: Leres dawuh timbalan dalem Raden.
0: Paman,
1: nuwun paring dawuh Raden Banusita.
0: Mila kula suwun paman dinten menika ngadhep wonten ing Kadipaten mriki. Kula badhe nyuwun priksa, paman.
1: Perkawis menapa, Raden?
0: Paman Jaya Wiguna, kula dawuhi ngrembagi para sekti mbujuki para anem ingkang supados sedaya sami purun mbiyantu dhateng sedya kula ngelajengaken gegayuhanipun Rama Adipati Banu Aji Swargi. Supados para anem para sekti sami nyengkuyung anggen kula badhe gadah sedya manunggalaken para sekti lan para anem sak perlu kangge nyengkuyung mbiyantu dhateng kumpeni anggenipun badhe mulyakaken praja utawi Kadipaten Galuh mriki. Kados pundi, paman?
1: Punten dalem sewu Raden Banusita. Estunipun kula sampun nindakaken sedaya dawuh dalem. Ngeripih nglembuk tiang-tiang ing Kadipaten Galuh. Mliginipun ingkang dumunung wonten ing dusun ngadusun. Sedaya dawuh timbalan dalem sampun kula tindakaken. Sampun kula estokaken Raden. Namung dumugi sak menika tetelo sekedhik sanget ingkang purun sabiyantu menapa ingkang dados kersa dalem nggenipun sesambetan kalian kumpeni. Duh Raden, sak sampunipun kula tersik kula gatosaken ingkang saestu jebul tiang-tiang wau sampun kalajeng tumiyung wonten ing Mataram. Mboten namung wedal sak menika Raden, hananging wiwit pepundhenipun, wiwit tiang-tiang sepuhipun sami tumiyung wonten ing Mataram.
0: Sampun.
1: Inggih punten dalem sewu
0: Raden. Kula sampun mangertos panjenengan mboten perlu matur perkawis tiyang ing sampun condong dhateng Mataram. Menika kula sampun ngerti.
1: Inggih.
0: Mila panjenengan kula pasrai supados mbujuki ngrembagi para anem para sekti menika mergi kula ngertos menawi tiang-tiang menika sampun tumiyung dhateng Mataram.
1: Inggih.
0: Lah menika paman, kula dawuh dhateng panjenengan supados panjenengan menika mbudidaya. Mergi kula dawuh dhateng panjenengan menika mboten cekap kula namung dawuh dateng panjenengan tindakno dawuhku ning menapa ingkang dados nyuwunipun paman Jaya Wiguna kula cawisaken kirang menapa paman arta mboten sekedhik ingkang kula pasrahaken dateng panjenengan kangge ngimingi-mingi para sekti para anem yen perlu mboten ngemongaken pangkat ingkang inggil arta ingkang kathah dipun dadosaken para praja.
1: Inggih Raden.
0: Lah kok namung dumugi semanten prasetyo panjenengan dateng Kadipaten Galuh, Paman?
1: Sepisan malih. Kula saestu nyuwun pangapunten wonten ngarsa dalem Raden. Jelaran dawuh timbalan dalem sampun kula caaken menapa mestenipun. Bondo Beya Arta ingkang semanten kathahipun sampun kula dumdumaken dhateng para nem, para sekti ugi para prabot. Ning kasunyatanipun Raden, sepisan malih kula muncul, sepisan malih kula matur Raden. Kados dene atur kula sekawit, tiang-tiang menika trimah pejah menawi supados nyengkuyung dhateng kersa dalem sesambetan kalian kumpeni mekaten prasetyanipun Raden. Dados kula kedah tumindak dos pundi Raden?
0: Dados panjenengan setunggaling pepatih wonten ing Kadipaten Galuh mriki ora iso nindakake kewajiban, cukup njaluk ngapura. Ning panjenengan ora kersa mbudidaya. Tak aturi menggalih paman. Nalika sedanipun Rama Adipati Banu Aji, panjenengan kula dawuhi madosi hambali. Panjenengan ora iso nemokke hambali. Malah tekan sepriki 18 taun menika ora sedelo lho paman. 18 taun menika suwe paman. Panjenengan goleki wong siji, mongko panjenengan tak pasrahi ngirit prajurit ora bisa. Njaluk ngapura tak paringi pangapura. Sakniki ora iso ngrembugi para sekti para anom njaluk ngapura. Apa nek ngoten niku wis rampung perkarane. Kadipaten Galuh niku mangke arep dadi napa?
1: Inggih, punten dalem sewu
0: rak. Sole ngendika dhateng para kawula, para anem, para sekti. Nek kompeni ten bumi Jawi niki ki pamrihe apik. Sediane becik arep mulyakke kawula, arep muktekke Narapraja, apa kekurangane diparingi? Nek panjenengan le matur kaya ngoten niku, le ngendika kaya ngoten niku, ya ora njur ming sedhithik sing do melu. Rak mergo panjenengan dadi patih ning patih sing bodho to niku.
1: Injih.
0: Nah,
1: kawestanan ngaten injih semonggo Raden. Ning kasunyatanipun kados ingkang kula aturaken. Kula kanthi kekiyatan ing prajurit, wurung tan wurung menika mangke badhe damel risak ing praja Kadipaten ing Galuh. Tentu kemawon badhe kathah kurbanipun Raden. Sepisan malih kula nyuwun pangapunten Raden.
0: Dadi sampean ngeman kurbaning kawula Narapraja.
1: Injih.
0: Sing jenengane perang niku kudu mawa kamu pangorbanan. Wong arep mukti menika kudu mbutuhke pangorbanan. Sampean wedi perang mergo kaing para Narapraja, para prajurit sing dadi banten konten to.
1: Inggih Raden.
0: Duit sing kula paringke dhateng paman menika ora sithik kertajine lho.
1: Iji.
0: Sampean wedi dawuh perjurit ndak oke sing do mati.
1: Nyun pangapunten Raden. Temenipun menawi ajrih injih mboten jalaran semanten kula injih setunggaling senopati ingkang pengpengan. Namung kula kuatos dhateng kawula ingkang mboten mangertos dodhok seleng kalepatan dados korban. Dobi Raden, menawi wonten tiyang ingkang gadhahi putra tasih alit, lajeng bapakipun pejah, dos pun dilare menika anggenipun gesang, dos pun dilare menika gesangipun salajengipun Raden.
0: Nek sampean wis matur ngoten niku njur kula iso luluh hati kula napa. Sampean ngandhake kawula sing ora ngerti dosa, ora ngerti perkarane dadi banten niku mesake. Sampean ki wis ngerti tekese wong sing kaya ngoten niku, kawula-kawula niku tekseh putih hatine. Nek sampean iso ngrembugi wong sing isih putih hatine iki gampang. Sampean lha matur ora usah werna-werna. Sing baku sampean menika ora iso nindakake dawuh ngoten mawon, nggih to?
1: Inggih Raden inggih. Inggih nyuwun pangapunten Raden.
0: Nek pun njaluk ngapura ngoten niku, njur kula kudu ngendika napa? Rampung perkarane njaluk ngapura. Ning sampeyane ora iso mbudidaya kok.
1: Iki. Wah. Kedah matur menapa wong kasunyatanipun blakipun injih mekaten menika Raden.
0: Sakniki tak aturi menggalih. Sepisan malih kula tak ngendika. Kula tak kandha karo sampeyan 18 taun. niku ora sedih lo. Nek sampean ora iso nindakake dawuh niki, tegese kula kudu mbudidaya. Sampean mang blak-blakan nek ora iso. Kula duwe pepundhen, kula duwe wong sekti. Eyang Somat sing tenusa kambangan niku mangke tak jaluki go partikel. Nek sampean wis ora iso nindakake dawuh,
1: kula kinten prayogi ngaten menika Raden. Awit Ki Somat wonten ing kadipaten Galuh menika pinangka sesepuh, wiwit rikala Swargi Rama Dalem pinangka dados pepundhen ingkang kedah dipun tarosi menawi wonten ribet ing kadipaten.
0: Nalika Ki Somat dateng kadipaten Galuh 18 taun kepengker menika, Ki Somat nate dawuh dateng kula supaya njaga wutu ing kadipaten Galuh, aja nganti padha miyur atine sepisan. Sing ping pindhune Ki Somat ajeng gula wentah anake Hambali sing besuke bakal bisa maleske sedane Rama Adipati Banu Aji. Niki nek sakpentara Ki Somat ora rawuh ten kadipaten Galuh, sampean tak utus ning Nusa Kambangan. Matur Ki Somat nek aku arep rawuh.
1: Oh, ngaten dawuh dalem Raden. Inggih. Inggih Raden.

0: suwan.
1: Monggo, monggo. Monggo. Monggo, nak, monggo.
0: Iji.
2: Wah. Panjenengan menika sinten?
0: Kula
2: dereng nate mangertos dateng panjenengan menika.
0: Kula Handoko saking Nusa Kambangan.
2: Handoko.
0: Iji.
2: Oh.
3: Jaya Wiguna.
2: Nun, kula
3: didhawuhi maju wae. Dawuhna maju.
2: Maju wae Handoko.
0: Kene sampun dipun keparengaken.
2: Iya.
0: Nun sewu.
2: Heeh, oh, iya.
3: Tak serapat. Kaya nek ora kleru aku wis tau weruh. Wong sing pasurtane jebles marang kowe. Sik. Kowe hambali. Hambali ta kowe?
0: Didi Raden. Nami kula Handoko.
2: Ning kok memper kados dene hambali Raden.
3: Handoko.
2: Inji ning kok meniko lho pasuryanipun meniko. Ra mboten mimpang to kalian hambali.
3: Nek ngono kowe anake hambali.
2: Iya ngono Handoko.
0: Inji.
3: Wah, leres. Kowe saka Nusa Kambangan.
0: Leres Raden.
3: Wah, wis gedhe kowe. 18 taun umurmu. Kene kene kene kene. Ora perlu wedi. Arep ana perlu apa diutus apa dening Eyang Guru.
0: Ih, pareng matur menawi lepat nyuwun pangapunten estunipun sowan kula wonten ngersanipun Raden Banuseta menika dipun utus dening tiang sepuh kula inggih Ki Somat.
3: Bener, bener.
0: Supados kula menika nyuwun preso. Estunipun menapa leres menawi tiang sepuh kula menika ingkang nama Hambali menika.
3: Bener. Hmm. Bener pancen kowe anake Hambali. Piye to?
0: Menawi saestu leres ngendikanipun Ki Somat. Kulo sepatus dipun tetaken wonten pun di papan dunungipun Hambali. Awit kulo badhe males serik ing manah kulo. Wit naliko kulo meniko tasih bayi abrit dipun bucal dening tiang sepuh kulo. Ngantos kulo sepriki meniko ingkang upokoro kulo Ki Somat Pramilo Raden.
3: Iya iya iya.
0: Kula nyuwun tulung dateng panjenengan Raden Banuseta. Nedhaken wonten pundi papan dunungipun Hambali.
3: Bener. Ora kleru wong tuamu Ki Somat. Nek kowe njujuk ana ing kadipaten Galuh kene. Weh. Lelakon 18 taun kepungkur kuwi nek tak critakke marang kowe tegese senajan aku urung ngendika ning mestine Yang Somat wis paring dawuh marang kowe. Bejo kowe isih bisa ketemu aku isih iso goleki bakal wong tuamu.
0: Iji, iji. Namung menawi sampun kepanggi dateng tiang sepuh kulo ingkang nomo Hambali meniku mesti badhe kulo pejai. Awit meniko tiang ingkang nyangsaraken kulo.
3: Bener. Aku seksine uripmu dadi di wengku dening Eyang Somat mergo tegele wong tuamu marang kowe. Mongko kowe kuwi mbiyen isih ponang bayi sing urung duwe dosa wong tuamu wentala guwang kowe nyikara marang kowe bejo kowe dikukup dening Ki Somat. Dadi nek Ki Somat dawuh marang kowe supaya goleki Hambali wong tuamu kuwi ora kleru. Bener.
0: Inji. Inji.
2: Raden.
1: Nuwun sewu. Injih awit kawontenan menika tegesipun awakipun piyambak menika pikantuk mergi ingkang gamping. Injih lare menika mangke ingkang pinangka srana. Anggenipun awakipun piyambak saged mejahi Hambali.
3: Jaya Wiguna,
1: nuwun kula.
3: Terus Hambali ki saiki ning ndi?
0: Wah. Kula
1: mboten mangertos namung rumiyin. Rumiyin menika nate wonten griyanipun Ujang Karing. Menika rumiyin. Ning sak menika nyemenggakaken piyambakipun wonten pundi.
3: Aku duwe panduga. Nek Hambali nalika semono kuwi mesti didelikke karo Ujang Karing.
1: Pemanggih kula inggih mekaten.
3: Saiki ngono. Handoko,
0: iji kados pundi rat?
3: Njujuk wae neng omahe Ujang Karing. Kuwi mbiyen tau wong tuamu Hambali kuwi sak patemon karo Ujang Karing.
0: Kulo dereng nate mangertos griyanipun Ujang Karing menika.
3: Amengko aku sing ngeterke.
0: Oh, anggen kulo dumugi wonten ing griyanipun Ujang Karing menika sesarengan kalian panjenengan Raden
3: karo aku.
0: Oh,
3: malah ngono wae Jaya Wiguna.
1: Nggih, kulo Raden.
3: Mongso bodho katentremaning kadipaten tak pasrahke marang kowe. Kowe ayo bareng karo aku ning omahe Ujang Karing.
0: Oh, iji, monggo, monggo kulo dereng.

0: Sang sora kok ora nontek itu ya. Wes ora tau kepenak tansah ngrekoso saiki tambah ciloko meneh awake dhewe iki.
1: Ah, alah Pak Nem, mbok yo wis to, aku bentino meng krungu sambatmu ki wong aku dhewe iki jane wis piye yo arep sambat ki wis isin nganti karo awake dhewe iki. Saben dino ki anane meng sambat wae.
0: Lah
1: arep kepiye wong karang uripe awake dhewe iki kaya ngene iki kok.
0: Ora bab uripe iki ora. Uripe iki wong mangan yo iso ora ketang yo meng sak-sake yo. Ning saiki awake dhewe tansah dipemanuki karo prajurit kadipaten kuwi lho.
1: Dula yo perkara
0: kuwi. Wis marang kecelaka kuwi.
1: Gek sing dadi pikiranku kuwi to Pak Ne. Awake dhewe iki rak jane wis tau kondo karo Mbok Sokana to mbiyen kuwi. Sago. Apa
0: goleki
1: putune, goleki anake Hambali. Barangku nyatane tekan saiki njur arep kepiye lah awake dhewe kuwi. Gek kowe kuwi ya ming ijen. Mrono-mrono mongko mung suwe wong kadipaten galuh kira ya wis tangeh lamun to kuwi nek arep iso nemokke anake karo putune kuwi.
0: Njur lar golek kuwi nang ndi to? Agi micet sithik nang kula desa kono wis ana wong ngetutke. Nang sawah kuwi.
1: Iya ya to Pak Ni ya kok awake dhewe kok dadi ciloko to ya.
0: Sebulane
1: kok awake dhewe iki ming tetulung to jane?
0: Heeh.
1: Tetulung dadi malah saiki awake dhewe sing ciloko sing wis dadi malah dioyak-oyak, digoleki, ditakoni mongko awake dhewe iki ya ora ngerti tenan to.
0: Ora ngerti. Dununge
1: Kang Hambali iki nang endi ya ora dong tenan.
0: Aduh kok saiki kepiye-kepiye dadi ora ngerti.
1: Mongko ya wis 18 taun ya Pak ya.
0: Wis ana 18 taun udah karo wis gedhe bocah saiki mesti.
1: Njur piye
0: lah ngene iki aku.
1: Nek leku mikir ngene kok Pak Ne ya. Saumpama iki mung umpama lho aku kuwi duwe penemu ning ya nek tok tampa nek ora ya ora apa-apa.
0: Aku dirembug piye
1: mbangane. Awake dhewe iki nang kene ya mung carane dioyak-oyak ditakoni engko nek ora ngerti ya malah ming tipi loro. Piye nek awake dhewe iki umpama umpama lunga saka kene ngono piye Pak Ne?
0: Lunga saka kene?
1: Heeh.
0: Arep nang ndi?
1: Ayo mbok ora ngerti kok
0: takon. Wong apa nang omahe dhewe ngrekoso kok njur arep lunga.
1: Lho karepku iki.
0: Ngrekoso engko.
1: Lho ayo karang ya kudu ngono kuwi ning carane ya ben semingkir saka kene iki ben ora dingerteni wong-wong kadipaten galo kuwi.
0: Ni. Penemumu kuwi aku iso ngerti lan ngrasake. Ning kowe kudu ngerti. Sing jeneng prajurit kadipaten galo. Wis tak kandhake to mau tansah memanuki uripe awake dhewe. Dadi mingset nang ndi nang ndi iki tansah ditutke awake dhewe kuwi.
1: Ayo kuwi saya nek awake dhewe iki tetep nang kene. Wis menggo jujukan kok. Mulane saiki iki ya carane piye sesideman awake dhewe iki lunga saka kene.
0: Gitu ya. Jebul wong gawe apik iki durung karuan nopo kebajikan ya.
1: Ayo sing jeneng wong nandur apik urung mesti tukul.
0: Apik.
1: Apik. Ayo kuwi.
0: Apik tukul cilaka ya dhewe iki.
1: Anu curo arep piye to Pak Nang kowe. Aku dhewe ya bingung aku ki.
0: Arep apa-apa ora tekan atine tansah kuatir ora iso nyambut gawe temoto rasane mung kaya ber kewan.

0: sapa kae panu? Kaya ana tamu e, Pak.
1: Bukan, bukan.
0: Duh, ciloko iki. Kok kaya engko gek aduh wong katipaten
1: kan. Suarane iki kaya tau krungu ya aku.
0: Wis tak ngerti kok piye.
1: Suarane iki ora pangling aku. Duh. Monggo.
0: Sampean wae sing bukake.

0: ono wonge kok di kulon muni pulak bali kok ora wangsulan.
1: Iki kok koyo ho iki pakne aduh sandangane koyo ngono kuwi lho.
2: Kowe keling karo ora. Raden Banuseta.
1: Monggo nggih, niki lenggah iki den nggih.
0: Ya.
1: Nggih sak wontene nggih.
0: Andoko.
3: Iki kula rate.
0: Kene.
2: Lho,
3: pundi tiyang iku?
0: Iki sing jenengane Ujang Karim.
3: Menika tiyang ingkang nama Ujang Karim.
0: Nggih.
3: Nggih. Kaya ginipun panjenengan ingkang tau.
0: Kok aku wong iki sing luwih perlu ki kowe kok aku. Aku rak neng gurimu.
3: Nanging perkawisipun menika ingkang makepokan kalian panjenengan.
2: Mas padakno nyi. Sing ngadeg neng burine Raden Barusita kae. Sapa coba kalau rupane kelo nyi. Kelingan ambali ora kowe.
1: Ha kok dadi?
2: Ha to.
1: Plek lupane kowe. Kakak ngambali kowe.
2: Iki men anu lho, gagapanku lho ya.
1: Heeh.
2: Ku gek kae anake Kang Ambali sik. Dadeko kae.
1: Oh iya, Pak Niso. Iso uga.
2: Dudu piadeke rupane jan jebes banget e.
1: Kowe sing takon, Pak Ne.
0: Ki Ujang Karim.
2: Nggih, nuwun sewu, Radir. Terus pundi?
0: Aku rawuh mrene iki pancen ana perlu. Aku ngeterke bocah iki. Iki kepingin ketemu marang kowe mula mongso bodho.
2: Nggih.
0: Rembugana iki bocah arep kepingin duwe rembug karo kowe. Kene Andoko, becik kowe sing mati.
2: Andoko niki jenenge Andoko. Walah le, rak tenan to iki.
1: Tenan to pakne kok.
2: Andoko.
1: Le. Alah, aku iki yo mbokmu.
2: Aduh.
3: Ojo nyikep sak greme dhewe. Aku duwe perlu karo kowe. Ora kok aku butuh ngrampek-ngrampek karo aku.
2: Aku ki mergo kelingan jaman bayimu dhisik.
1: Aku ki melu momong kowe jele.
3: Kowe wong sak kloron ki melu momong aku.
2: Heeh.
3: Ning kowe do nyangsarake aku.
1: Lho,
3: nanti aku tinggal karo wong tuaku. Jangkare. Aku korom rene dherekake dening Raden Banuseta. Iki aku kepengin ngerti. Lan kepengin tok tuduhake ana ing endi papan dununge Hambal.
2: Aku ki ambek
1: kosek
2: dipateni ora ngerti tenan. Bapakmu si Hambal iki saiki le mapan nang endi le manggon nang endi?
3: Terangan sing tak tampa. Kuwi kowe kuwi mitra kenteli Hambal.
2: Heeh.
3: Nek ngono kowe kudu ngerti. Nang endi papan dununge Hambal?
2: Ya aja ngodokke kok. Hambal iki duwe sikil e. Lunga nang endi nang iki apa aku kudu ngetutke? Hah?
3: Mesthine kowe iso nutuke. Mesthine kowe iso nutuke.
1: Kosek.
3: Kowe gelem nutuke ta?
1: Pak Ne, aduh, iki kepiye iki kok
3: tenan. Kok papan dununge Hambal ora?
1: Kok dadi beda karo bapak
2: ora ngerti tenan Hambal iki saiki mapan nang ndi kok ora ngerti walah. Le, tenan aku ora ngerti.
3: Menapa kula kedah tumindak ingkang kasar malih supados piyambakipun nedak.
1: Ning tenan ora ngerti tenan le. Aduh.
2: Lho, kowe kok nyekel
0: Ki Ujang Karim. Lan sampean Nyi Ujang Karim.
1: Nggih.
0: Nek mbiyen sampean do goroh kalih kula niku monggo. Ning niki sing goleki anake Hambali. Arep ana perlu aja tok tutupi Hambali saiki nang ndi? Kowe bloko.
1: Nggih, Den, ngaten nggih, Den. Kula ngerti karang sing jeneng anak kepengin ketemu wong tuane kula dong, nggih. Ning kula niku mboten nutup-nutupi kalih bojo kula niku tenan, mboten ngerti tenan dununge Kakang Hambal niku.
3: Ora perlu nangis. Supaya aku welas karo kowe ngono.
1: Piye
3: to? Nyi Jangkare. Dan kowe, Jangkare. Sawang.
2: Loh,
3: apa sih tak?
1: Ampun niku. Aduh.
3: Iki reca saka watu item.
2: Aku ki ora ngerti tenan bapakmu nang ndi.
1: Piye, Pak?
3: Mulo mingkari pisan iki.
1: Aduh, ampun
2: aku to.
3: gelem nuduh aku ora papan dunungi.
2: Wong tenan ambali
3: iki ora gelem nuduhake papan dunungi ambali.
2: Aja. Aduh. Aduh. Aduh.
3: Jaluk sirahmu tak remet kaya reca watu iki.
1: Dene Pak Nero tuh kene tak aja cedak-cedak ngono.
0: Andukku kali pengiram-iram ning kene.
2: Piye kowe? Kawong njur aku kudu piye nak?
3: Kowe bakune saiki kudu gelem goleki. Ana ing ngendi papan gunung ambal? Nek ora saku ben disekseni bojomu lan Raden Panuseto. Remet sirahmu
1: ben ajur ampun.
0: Iki remukan reca watu item sing dadi glepung.
1: Aduh, Pak Ne piye, Pak Ne?
2: Ya, ya wis ni. Timbangane sirahku diremet kaya ngono dadi glepung ngono ki. Wis tak lunga tak.
1: Ning ndur arep nang endi kowe, Pak Ne? Kowe iki meng dhewe. Aku kok piye nang omah iki?
2: Lha kok tak lunga karo nuwun karo sing gawe urip. Sopo ngerti diduduhke papane ambali ya to. Lah timbangane nang kene ya aku ya entek-entekane meng
3: piye iki ora kesuwen? Sago ora, eh?
2: Ah niki ya rembugan karo bojone dhisik kok ya sampean iki kok njur ngono.
1: Wis iki. Mbok ngerti welas to. Leandoko, rangono kuwi mesakno aku karo bojoku. Wong ora ngerti tenan kok kon goleki ning endi?
3: Bakune aku kudu ketemu. Ning kari bojomu kuwi saguh apa ora?
2: Wes, wes ni.
0: Ora saguh diremet kaya
1: reca iki. Nggih ora, aduh iki lho, aduh.
2: Wes iki pasrah wae karo sing bayi urip. Ya ta? Aku tak lunga mbuh
1: ning sing
2: parane ning ndi
1: sing ati-ati ya Pak Ne ya njur bali aku ngenteni ning omah Pak Ne ya
2: muga-muga wae njur aku ngerti ning ndi papan dunungi ambali
1: iya
2: wis wis ya ya
3: kondisi cakare
2: piye le
3: nek kowe iso ketemu karo ambali iki gulungan mori putih iki weneh no ambal ning wanti-wanti welingku marangku ojo pati-pati kok buka lan ora kena sok-soko wae sing buka kejobo ambal iki wis iki tambah
2: ya nggih ya nggih nggih pon pas yo ya
1: wis hati-hati ya Pak Ning.

0: Raden. Iya. Kulo tasih was lan kuatos dhateng Kyujang. Heeh. Bilih piyambakipun menika kisah saking griyanipun awit ajrih dhateng kula lan panjenengan. Supados piyambakipun mangke badhe sowan wonten ing kabupaten kali. Sinipun badhe kula beto wonten kabupaten.
1: Ayo, mriku to. Mboten lho, ampun. Aduh, iki piye to?

0: Kowe iki kepiye ta?
1: Apa ta? Kene ta?
0: Ayo.
2: Ya alon.
0: Apa dhewe iki le mlaku kaya malah nek sing ra ngerti malah wong darane wong arep ngunduk.
2: Ngunduk iki kaya arep masak.
0: Iki pancen wis rada wengi.
2: Sepi ya.
0: Nang desa iki mesti kaya ngene iki.
2: Aku mau gedlungup aku.
0: Kok ya mbak ya pasang-pasang sentir nang ngarepan ngono ya.
2: Wingi do pasang terus ora do bayen.
0: Sentir sing lenga potro.
2: Ya kono melu grupe Marjuki kan.
0: Ya sing di grup ora mung kono anjir mung mesti rono playune.
2: Sing grup payu.
0: Ya kok ngene iki lho kahanan sing sok marahi anu rusuh kampunge.
2: Cendi.
0: Wong-wong do ora gelem pasang padang-padang nang ngarepan.
2: Apa iki pasang kuda-kuda malah terkerengan.
0: Kaya wong arep pencak kuwi kok sepul. Petenge iki ra ya nganu to nek kanggone wong arep tolong jebok seneng to.
2: Ah kowe ya ora ming sing to. Omongke ming nyalahke liyan. Coba rasakno nek iso. Apa boyok iki nek ra dilempeng. Seso nak tua ki sombang krung.
0: Bengi ki sering nglempeng boyok njur nglempeng liyane barang kuwi sing sak anu ki.
2: Ayo.
0: Donge laran ya laran ngono lho.
2: Krung utik.
0: Ha iya.
2: Datang goleke pacul dilempeng.
0: Ora. Iki nggon wong udu to kene iki jane. Oh jejete ora ilok.
2: Jem.
0: Mbok kuwi natak sapa-sapa ora ana sapa-sapa ya.
2: Noto salah weweng, salah weweng ini kayak persoalan nangil kok.
0: Kui, anu, gan,
2: kebanuan. Ojo seru-seru.
0: Pengiki ya alon baik kok.
2: Pengiki mak wang bidek.
0: Nek kulone ra krungu rak darani meng wang tulung-tulung tak kui.
2: Nera ya wang kini pengi mesti nanti. Kiki suara po, jaluk tulung po wang tekong.
0: Ngono lo, nun mas.
2: Ketok kluntuk-klintuk banget.
0: Kayak wong ngemes ya nuwun Mas.
2: Oh, ya wong iki sing cigrak nuwun. Ngono iki ana bergase.
1: Sinten nggih?
2: Kula. Ngedagelan.
0: Ana wonge. Ana wonge. Ana kok biayen.
2: Ana. Ana wonge.
0: Nuwun.
1: Monggo-monggo.
0: Mencet, mencet to nek wong loro.
2: Gek nang pekewan. Upyuk-upyuk iki.
1: Weh. Moga moga.
0: Iya. Apa upyuk-upyuk urung karo anang pekewan.
2: Nek kemu.
0: Upyuk-upyuk napa?
2: Oh, on sewu. Nuwun sewu.
0: Ganggu anggenipun ngaso.
2: Nembe tindakan to?
1: Mboten layah-layah
0: ngono koyok. Nembe tindakan kowe iki kepiye?
1: Ngeluh koyok. Pegele mboten jamak.
2: Ah, mesti krungu. Mesti mesti nyetel rekaman.
0: Anu nyuwun pangapunten ganggu dalu-dalu. Sampun badhe sare.
1: Ning nuwun sewu.
2: Nun.
1: Kula tingali sampean ku dudu wong bakulan iki.
2: Katitik saking menapa?
1: Ah dereng tau srawung.
2: Lah rak menawa menika sejatosipun nggih.
1: Oning mila dedetian
2: Mbak Kulan. Sampun di menika
1: iki dusun Mbak Kulan. Lah kula niku ala-ala sing minangka
2: mula
1: sesepuhe wong sedulur iki sedulur Mbak Kulan iki
2: mau lur takon nang gabusan ora nang tekane
0: iya aku malah kebablasan ngrenteng
2: Kang Asma sinten Pak
1: kula Kisupono
2: oh asmane
0: Kisupono kepetang prabot
2: lur rumah tangga
1: nggih kula niku ya dituwake karo sedulur-sedulur iki.
2: Napa tuwu sepoipun mboten manut lakune ing wulan dinten utawi menitan?
1: Tembunge niku dituwake niku tegese dianggep pendhuwure wong-wong niku
2: ngeten. Buyut.
1: Buyut nggih iso.
2: Dukuh.
1: Dukuh nggih saged pun sak karepe le mestani.
2: Kowe lah kok gampangan kene. Apa-apa entuk.
1: Nuwun sewu lajeng kisah anak menika sinten asmanipun
2: di majeng
1: dalem niku pundi?
2: Dudu ya.
0: Dudu, anduwe jeneng dhewe.
2: Parto Dewo.
1: Sampeyan Parto.
0: Dewa. Nggih. Kula Dewa Parto. Kok kaya menggugu karepmu dhewe ta kowe iki?
2: Kula Parto.
0: Parto.
2: Kula kemutan laudalum niku kok sedalu nutuk niku ningali sudah.
0: Dewa niki kaya
2: menipun Parto Dewa.
0: Kok kaya jenengku ngono ya.
2: Terus kok kok kawuwi dewane iki
1: saged kemawon lho menika saking remene kali sucal sampeyan.
2: Paham nika sampun balung sungsum. Mbok bilih mangke sak anak turun kula menika nggih tesih remen menika.
1: Nggih nggih wajib dileluri niku. Kabudayan sing adiluhung ngoten niku wajib dileluri.
2: Nggih.
1: Sampeyan Parto. Nggih sing setunggal
0: kula menika kepetang anu mboten wonten ijen.
1: Ah kok
0: keriwe aja-aja. Kula menika kriya.
1: Oh. Mas Parto kali Mas Kriya.
0: Donge ora kriya ning takon kriya. Kriya.
1: Njur sik dilenggahi pundi Mas?
0: Aduh
1: sak kloro niku.
0: Lah niki? Lincak.
1: Tegese omah sampean pundi?
2: Wah. Mboten kula betan dangkel. Dangkel
1: tenan niku. Mang lateh jeng dadi dagelan lho pripun
2: nek pian dikawas iki. Nggih tebel, Pak.
1: Oh, ah lajeng kersane kok dalu-dalu tindak mriki niku ajeng betah nopo? Mbok menapa kula iso tetulung karo sampeyan nek sampeyan nemu ribet.
2: Ngaten.
0: Nggih, ngaten nggih. Ki. Ki sup pono nggih. Ki sinten?
1: Nggih, nggih, nggih, leres,
0: nggih. Kula menika anu sampun sedinten mlampah. Menika rene wancinipun sampun dalu yen kula nglajengken mlampah kok kirang prayogi dasaripun sampun saya nggih ra ketang namung ngasor tok kepengin anu nderek sipeng wonten riki.
1: Oh ajeng sipeng
0: nggih
1: kedalon
2: ning linju
1: ngasor
2: sebab kula pados sesepuh ing dusun riki menika ingkang sah ket jamin kawilujengan ingkang tanggel jawab wonten ing dusun riki.
1: Oh,
2: bilih kula sak sak kanca menika kepengin nyibeng lan ngresai kamardikaning Bapak Ki Supono menika ngerten nek Ki Supono menika wong-wong sing teng riki niku wong apik ka.
0: Leres. Mila aturipun Parto menika sak kanca menika kula kalian Parto menika mboten namung tiang kali. Wonten rencangipun sih.
2: Nggo
0: wonten anu Jawi.
2: Paling welas antawisipun.
0: Nggih.
2: 13 sinden.
1: Loh, napa klebu sampeyan wong barang nek
0: kepripun? Ya namung anu, namung tiang 3 ning setunggal ngentosi.
2: Ngentosi. Bilih mangkeh kula saged matur wonten Ki Supono. Sampun dipun parengaken. Aku lo ngabari kanca kula lan beto ubo rampe sampun beto piyambak salin-salin salin
0: tedhi
2: menika kula semangga kan nggih sumpah. Nah
1: nggih ngoten nggih kisanak Parto
0: kalih
1: kriya urip niku wajib tetulung marang sepadha-padha
2: lah
1: sareng sampean nemu ribet sampean mlaku adoh njur kedalon kados ngaten menika ya wajibe nek sampean ajeng nunut tilem riki monggo papane kaya ngeten iki.
2: Iya ya.
1: Perkara mangke dahar ampun kuatos.
2: Iki ya nang kene iki sing tak goleki piyayi pirang-pirang dina. Ngerti rasa kamanungsan ngecakke rasa tepa selira iling-ilingan rasa.
0: Iya.
2: Nek wong gek keribetan iki kaya ngono rasane kepengin ngenteng-ngentengi keribetane wong liya.
1: Niku pambudidaya kula ngoten
2: iki.
1: Urip sepisan men kok nggih ta?
2: Wong
1: kudu kudu gelem tetulung marang sepadha padane urip.
2: Nek nokok ya omahe elek lho.
1: Angge
0: pun ya anu kok sing nggo tetulung marang sepadha-padha kuwi.
1: Kaya ngeten niku mun kula wis kula syukuri ten ngersane sing Maha Kuwasa.
2: Lek namung bleger. Nek sejatosipun griya menika griya lami. Barang lami menika nek dikerto aji dhuwur. Ning leres. Nek karo gebyar.
1: Nggih.
2: Gebyar misak celeretan. Tinggal lungo ambruk persasate.
0: Nggih, kula aturi anu menika pancen tiyang sok-sok ngedolken griya lamen kok ngene
3: yen. Oh, makelar ngoten.
0: Mboten makelar ning pancen sok. Dados ngertos regi-regi.
2: Lho menika saka panjenengan menika, kalian griya kula menika larang menika. Ala gedhe-gedhe banget jan iki.
1: Nggih,
2: jati apa cilik?
0: Ya jati nek ndelok serate kaya ngene
2: iki. Nek ketok kaya ana kembang iki sukun.
0: Hah, bojo.
1: Kula ngertos kawontenan sampeyan. Ketinggal saya,
2: okay.
1: Ketinggal loyo.
2: Kaya rasanya kemeng karo ngombe karo mangan. Upamana.
1: Wah, ampun kuatos. Nika mangke bebau kula kajeng godhok wedang ngliwetke.
2: Iya iki.
1: Kangge nyugoto sampeyan sak kancane.
2: Nggih.
0: Pun nyisupana tesih menapa? Namo ki ya, Mbak.
1: Kula niku wis duda suwe.
0: Oh, Mbak wae kula.
2: Ning sampun nate krama rumi.
1: Pun.
0: Duda ki ya tak.
2: Sampun kagungan
1: putra. Anak kula pun do mentas do nyambut gawe
2: ten. Oh, ngene dikawiyo teng trip. Do mentas dhewe.
0: Mentas ki tegese wis do anu.
1: Ha kula ya semengkari nampa kirimane anak.
2: Pensiun ya. Iya, syukur.
1: Ajeng napa ta urip niku
2: nek wis napa kok pensiune ya mundhak.
0: Kados dene anu nandur mereka kantor ngunduh.
1: Milo, menika papan kang sisih tengen menika. Menika monggo
2: kakung. Gatri ana ra nek gatri.
1: Lah nggih mboten
0: ana. Kaya nggonen dalem priyayi.
1: Gandok sisih tengen menika.
0: Gandok wis ana.
2: Nekno ya mesti nang gandhek.
0: Iya, mari manut papane ganti.
1: Nggih,
0: bareng
1: nggih monggo-monggo. Ah kan tane dundang, Mas.
0: Yo nggih.

0: Klonwun Ki Supono.
1: Klonwun Ki Supono.
2: Betul dasar. Weh, Mbok Saria. Kok dalu-dalu meniko malah kalih Ki Sinawer ya? Onten apa kok dalu-dalu tindak meriki?
1: Wis saiki sing rembugan sampean apa kula?
2: Sajake pokoke
3: wong loro iki.
1: Nggih.
3: Boyo seksen sineksen.
1: Nggih.
3: Kula matur Ki Supono niku sampean yo ben ngerti lan sing nekseni lelakon-lelakon sing pun kedadean.
1: Nggih,
2: nggih. Onten apa to? Onten apa Mbah Kulan iki onten apa?
3: Nggih, ngeten Ki Supono. Kula dimatur kalian sampean. Ening sampean niku rak sesepuh wonten ing dusun Bakulan mriki.
2: Nggih, nggih, nggih, nggih.
3: Niki ora lare ngoten. Kula ndonga sawetawis.